0: 岡村真奈選手日本平均台演技を終えて大型スクリーンに笑顔を見せています。
1: トップシングルです。それを
0: 14.466岡村真奈選手平均台です。
2: Let's go to China, to the People's Republic of China.
1: 最后将看到是中国队的平衡木第三人次。
0: 平均台，中华人民共和国邱吉元。
1: 邱吉元。毽子后手翻上，纵木横劈叉跳，渡跳结环。BBB 后手翻
3: 后团稳住，
1: 向前交换腿劈叉跳，简式交换腿跳，后手翻下摆成纵木起坐 CDB 混合 0.1 舞蹈 0.1 长传 0.1